da nga tudd nga mer na nga santa nga mer fo jige nga mer dara ñak la rek amul da ñu jibe dara ñu paadane ni metti na wala ñeeraale metti na jam ñelli metti na